sanyala kanelo ke ntse ke le bua tsa bašhanyana ba sokege theole gamolo ire palame.

Ke a leboga tle wena momamedi e motle wa sena sealemoya sa Lesotho, mme ke o dumedisa haholo ka lebiso le matla, lebiso la morena le mopholosi wa rona morena Jesu Kriste. Ntumelele tle ke rapele. Ke a leboga ntate Modimo ka lebiso la morena Jesu Kriste, mmamedi ke enwa mosireletse mmoloke ka lebiso la morena Jesu, ke a leboga. Amen. Mmamedi wa bohlokwa haholo ya

0: sibileke eng ka ke tshela ka letsong la yena mongare kgomo ke seba nga se kore ya ka e a sela go potlola e ba ke nka founu ke a e fota ga a tsamaya ge amokeneng ke ga ke a gola le kgotso setsa ga sa tlalo go ya masakeng mane a go bona ke taba go fela ge amokeneng ke fumale pone yaka bolekong ba kgomo tse nna nne ke belaela ka tsona ande beng bateng batho ba male bamphaisa gang ba gana go ga se tsona jale ke tsena ke tsona ga re amokeneng go ke tsamakana gona ga tsamaidi ba se ka teng ba fitlha re bontsha mokana he opone yaka kere ewe ke dikgomo tsa motho e ne ke belaela ka ena gagana jale o sa kopa tshwarelo
1: yanetshwaeloee
0: yane ile ka ga ke bua ke rena ga o sheba ntse leng sokodisa ke ganka ka fumana ntho straight ga o kopa tshwarelo ke tle ke ya moele ya ba lenyetse tsa gang jale gala ke ke ya moele tshwarelo ya gago
1: o se utlwa go noe kare ke ntho ya ka bomo ne ntse ba tsebe
0: ke jale ke gutlagutlela morago kere wa tseba selemong se fetileng ke ile ka tshwara dinkutsa gago mo tshimong yaka fela e senyile yane motse ya re ke ile ka tshwara dinkutsa gago mona ke ntse ke utlwile ka motho wa go batla motho eno gathe motho eo a boneng dinku ke ngwana wa gago ke itsaya se ko isa ngwaneng wa gago jale ka ga o batla bopaki wena o Thomas ngwana wa gago are dinku dintshiwe ke ena o ne a sa tsebe go na modisana tsona o kae a tswa patsing wa ngwanana a tswa patsing wa ngwanana dinku tse dintshiwe ke nna mo leng tate le teng wa nna a re potsololotsino mme ke ile ka go tshwarela gobane dinku tseo ne di kene motsheyana jale tsena tse ke eneng bosibo ka nnete re isana gole le wena jale ke emetse mogaka o tlotla fitlha ka labohlano jale go beya price ya go tle keng tefo ya kgomo tsene tse bolelletseng bosibo tshimong yaka nna ke tshwanetse go tlisa dijo ka tlong di a diswa ka bomo motho ong ka molamo kore motho a na ka le legolo ga o se o nagana bana ba ile moo ga ke tsebe gabe nna ke timesa ka mokgomong ke bona e ka bara bana o na le ntho e ne ba enkile bankegile gore ga ke tlaga ba etse go gong ka nna
1: kapa ba romele gore manganga jang gona e
0: ka nnete ko uetse motho a laka le legolo uetse le maleta thujare ka fela go mosolo mo letlako sothwe tshoba le letse phoka ka nna nka e ke tlo e lwana mona ga eso ke ena ya lefatshe ka tshimong yaka e disiweng bosibo ke ena ya lefatshe ke mometsitselela motho eng ore ntate ga gole le wena ka tshimong yaka ga ba sampatale re tla kalela ka molamo kare ke tlo e kalela tshimela ka ke tlo e swelela
1: a o santse o fahitse molaong gantle ko gotlhe e tlebe e sepenya e be mokana le legotla ka nnete
0: kore wa tseba papa hetheore ara ke rakereeya mothana ka
1: lelogo
0: gona bana ba ke telelo ya mofuta o fenyetse o eme
1: mowa tsaya gotla go ne otho bampa ba phuntse mogola fela
0: goja ee ke kotutse ke tetile jale ba ilodisa ditlhaka tseno go le betere pone yaka dinawa tsaka dikgalane mo one di dipotse gobane sedio mme ga botlhoko di dipotse pone e fedile dijile kore hele wa tsaya motho ana ka le legolo ga ke motho koetse mo moteteng koetsa ke motho bokoko bo gana go tla papa e gana go jea ke ntse ke ipotsa fela gona ebe nkabe ke sile
1: o nagana kankena le kankena go tshwara mona le ma ga ona mo o tshwareyang ko ga o se bena go etsagalang
0: banna mone mo ke teng ga ke motho sa ke motho fela he ke leboa ga e le monana ke fumane nthone ke e batla ke yaka tshokare ke rapela satane ke re o nthusitse satane ke fumane dikgomo tsene ke di batla ke di fumane ga ona mo ditla tsola teng ke ne o thula gole motho a naka le legolo sa ke lebuetse
1: hi ke lebodat hi ke utlwa taba tsena
0: hi
1: hi